penghujung Aniki Mandalika Budaya Lombok Gil sak mangkin gi sa wah tecolek-colek ile langan WA baru warga tampia singgi sama si standby le balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok Ararunbok Eni Susilawati.

Teladan. Kisah Teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.